Va bé, îți coraja iorui. Și donajul cealgância, ca de bjeciaci în afza. Na, va bera, ești ce. Pit coloraja iorui.